malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, era peccato simus semper liberi, erab omni perturbatione securi, ex

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt.
1: Sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.